0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes o. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish.
1: Me and Maggi,
0: so good together. Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
2: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.
3: Ìwọ Ọlọ́run, irú wàhálà wo tún lélẹ́yìí báyìí Ọlọ́run ọba? Ẹ́ òrùlé tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kàn sán fún oníbàárà ló mà tó ti ń jòkó ròkò báyìí o. Àbẹ́ ìwà àgbà mi, ó tiẹ̀ ti ń bínú pé òun ò ní gbéṣẹ́ fún mi mọ́. Ó tún ní o.
4: Ọ̀rẹ́ abánikọ́lé bíi tiẹ̀ lèmi náà, ṣé kí n máa tọ̀ ẹ́? Home pot extra thick roofing sheet ni kì í jáde ní tọ̀mọ́. Àpòkí alumíníọ̀ àti zinc tó wà lára ẹ̀ ni kì í jẹ́ kó dùn rárá. Làṣèjì náà da ara rẹ̀ náà fi ń yọ ṣòǹbẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Home pot kì í ṣá, kì í tẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kì í já nikulẹ̀.
5: Home pot ni jọ, Home pot ni yàrá.
4: Tá a bá ń sọ nípa òrùlé tó ṣe é gbáralé, yan Home pot láàyò, kì í jò, kì í fàyà pẹrẹgẹdẹ. Bọ́dún ṣe ń gorí ọdún ni Home pot ń dọ́gbìn sí. Òrùlé Home pot tó nípọn lẹ́jẹ̀wọ̀n wà láròwọ́ tó láwọn ibùdó ìtajà ohun ìkọ́lé jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìfàlàyé sí sórí 0805-555-3779. Home pot, òrùlé tí kì í já nikulẹ̀. Home pot, òrùlé tá a ṣe pẹ̀lú àpapọ̀ alumíníọ̀ àti zinc tó nípọn. Pẹ̀lú Home pot, òrùlé rẹ ti di àpatakù. Òrùlé táyé ń fẹ́ gan re. Home pot, má ṣe yè méjì.
6: Kí ló ń sún ọpọ̀ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
7: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí lónìí. Jẹun tó dáa.
8: Ṣé o lè fi irun mi dárú àrà yìí?
9: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n. Ó ń kọ lórí YouTube ni.
8: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
9: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ní. Pẹ̀lú 400 naira péré, mo ń jàǹfààní ìpè ìṣẹ́jú méje. Àtẹ̀gbẹ́ta dátà.
10: Má dúró má rosẹ̀. Jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. Testa 312*14# láti jẹ̀gbádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
11: On your trap, set.
12: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà 88.9 FM, ó ti gbà pò kíní. Ó síwájú, àwọn ẹgbẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn.